mabedi metsotso mašomo a mabedi le metso e medi re foga letso gorena ya bosupa re le buile golo misfalela disanyane ka ditaba tseo tsa goga ya bosupa e fetile ka metsotso e lesome le metso e metlhano kgaso e laletelang ya ditaba e tla bamane go sanoseng metsotsong e mašome a magago ka mogagoga ya botshelele ge re tle re gatele pele ke a elelwa kwano mone ga re ne re e tsanalane ke ne ke seka ka bolela jelo selemo sena seo mopapa a ileng a tla jolo ka sona kwano lesotho mme ke selemong sa 1980 na le metso e robedi ke nakong eo ge mopapa a ileng a etela jolo kwano lesotho ga re itse tsena.